کوکویان کوداری لیوان بوشی بهاری لامه آلوان

0: استخدام كردن للراديو تلفزيون والسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج
1: وندي قشتاري قيوان بروجة ناواز استراتيجي شهر سليماني در فتحك دوبارة نابيتو ام بروجة للايان قيوان جروبا و بنيات نراوا ایستا دتوانم ببنخاون و لایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان پروژگا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گوزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گوزاری تو ارزوی دگیت با جانی کی ارام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور از جنجالی و قربالغی شقام. دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو. گوندی گشتاری قیوان جان لناو سروشت. جانه کی تندروست.
2: کاتی اک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا. BMJ Holding بشانه از یوه گوره ترین و پیشکوتو ترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوه. باشترین هلجاردکان لیرن لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لMJ Towers، کورسا تاورز و وای تاورز و سنتری بازرگانی سولی ویو. همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوه. ناو نشانی مطمئن و آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکی دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن بجمار موبایلی، سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك 0.5 0.5

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
1: تنیا مالیگ نیا ملکو سرطای شینویا لیرا لتنیش پارکی هواری شار پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی سلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لشیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شار ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنی کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی چی ورزشیانی مدرن با عاشقانی یاری ورزش جیاوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینیک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی عاشنای کل جوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سرنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
3: رادیوی خاک 99.1

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: لقل آبي باك جيان خوشترا آبی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگات دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آبی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. ایستا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آبی پاک تندرستو بسود.
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
3: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تاندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویووا گوازرای و با شوینی که گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شا استا با زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روورو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نویا کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 هشتاویک 0 پینج 0 پینج

0: بو ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندرست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاواز کان خورده شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بو نکانو شوینیک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی آشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سرنزراشی شکانی بید شاریک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک خلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکیدکان دا بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 حوصو هشتاویک 0 پینج 0 پینج

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين ديب كان بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: كاتيك بريار دادي ببي تخاوان مال متمانا دبيتا يكم هنگا BMJ Holding بشان ازیوا گورترین و پیشکوتوترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا. باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لMJ Towers، کورسا تاورزو، وای تاورزو، سنتری بازرگانی سولیویو. همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک ناوندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا. ناو نشانی متمنه و آوادانی برانبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی
3: پاک. گوندی گشتیاری قیوان. پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراوا. ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان. پروژه که دکویت نزیگ پارکی هواری شارو جنگی گندکا تواو خوین و تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی دلگیری دا شوینه کل کردستان دا بیوینه. خزمت گزاری کن. وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانکی ارام فراهم کراوا. حال کوتی جغرافی نزدیک لناوندی شهر سلیمانی و دور از جنجالی و قربالغی شقام. دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تا وکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دنیا ببنو. گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندرست.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 پینج 0 پینج

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمزگود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانه کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
2: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنه دبی تا یکم هنگا BMJ Holding بشان ازیوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیرن لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لMJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی. 0 حوصو حتى 2 صو هشتاو 1 0 5 0 5

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیواز بو بسربردنی ساته خوش و لبید نکراو خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خوبتی شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچار کشکان و هولی بونکان و شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عاشنای جوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراش شکان یبید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردستا با دوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
3: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دویستن 8-7-5-7

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشانه زیوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین هلجاردکان لیرن لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه MJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی، 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
3: راديو إيخاك 8-8-8

گرانی و میوزیکی رسن لرادوی خاکو دویستن نوتونو پوینزیک.

0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك پيوندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هشتاويك سفر پنج سفر پنج.
1: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردسته

0: داوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود. آوی پاک
1: تنیا مالک نیه، ملکو سرطایشی نویه. لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روفارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانا لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لشیر یک سقف دا با خزمتی ایوا کوکر سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژگا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گندکا تواب خوینو تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گزاری اکان وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری اک تو ارزوی دگیت با جانه کی ارام فراهم کراو هلکوته جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
0: بو ریکلام کردن لراجو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتى 2 صو هشتاويك 0 بينج 0 بينج

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-0-5-0-5
1: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردوا همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکرا و خیزانیکان دست برگ بین جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری و ورزش جیاوازکان خورد بین شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال کشکان و هولی بونکان و شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی عشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراشی شکان یبید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازهی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تنده کینوا کو افیسی فروشتنی پروژه کانمل د سولی ویووا گوازرایوا بو شوینی کی گورترو شایسته تر ریک برانبر درگای پارکی هواریشا استاب وزانیری لسر پروژه کانی مایورکا پروفارو میروانوسو پروژه کانی ام جی تاورسو

0: بورسا تاورزو وايت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولیویو لوفیس نویا کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوالی ربین تا همو کاراسانی کتن بوبکین که ببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی مطمئنه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
1: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0570281055
2: رادیو خاک 99.1

0: استخدام كردن للراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: وندي قشتاري قيوان بروجة ناواز استراتيجي شاري سليماني در فتحك دوبارة نابيتو ام بروجة للايان قيوان جروبا وبنيات نراوة ایستا دتوانم ببنخاون ویلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان. پروژگا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه. خزمت گوزاری کن. وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گوزاری تو ارزوی دگیت با جانی که ارام فراهم کراو. حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام. دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو. گوندی گشتاری قیوان. جیان لناو سروشت. جیانه کی تندروست.
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد.

0: بوزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
1: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 پینج 0 پینج

0: هموطان پیروز به هل لججنو خوش یابن
1: یا خواب خیر بی فیم بله بینه باشه لگل ججنا اوینا
0: نه والله
1: بو
0: الله نازم همو ججنه من
1: خوه
0: هم نه همو ججنه من نخوشکم نازم چی
1: فقیر بو وزیگه همو ججنه کملیه
2: فينا فينا لا رمضاني باربو يا فيراربو لا برنامج هاو ريانا وكو بيشكش كاريك وهاو كاريك لقل معنا بو ايوش برنامج شي خوش وكاتي شي دو خوش من مصر
1: دستان خوش بانجا اشمويت كاك نورس بخيرات
2: اه بلا خدتو مجا
1: فرمو
2: من امشو حزيشا كان بيان دونم بس نازان شون او طلايان بودانم همي لواء ترسي
1: بوشي جماعتي موسيقي دايم لهمو بروغرامي كاكبيان اللي والله اينا لا تانو قصتان لقلكين اللي نا كينا قم لو سببه
2: امان يا اجنن يا قصاكن من كم خوش ناويان بينم كاك بابان كاك شوان كاك مير كاك راويش كاك حميد كاك باباني شيتر الانجان زور زور بخير بين
1: ججن
2: تان بيروز بي لشتان ساق بي طبعا امانيش زور زور ماندون بوي كالعامة دكرني بروغرامة كانا لقل قرانيا كانا
1: باش شوفي الان قرسترين ارشي ججن زيادة لسر خان معنا ايتر هلا باكر نوي نو مالو سيجليني انزا فين بولي بين لقل او اشانات وانا باشي خواردنکی، آماده کاری جشنکی؟
3: خواردنکم، آکیش خواردنم یه زود با خوشویستی شو خواردن درسته کم بلم وکو تایبت بلم با جشن و مال پا کردن و اوشتانه زور با
1: والله من اونه خوم ساله
2: تکم والله من هستکم سکم با خواردنکه جوانه دی چو پیخن
1: والله من
2: وای بینم نازن هر بز دیوه
3: جا والله کز نه نسم لیسته پی و بلم خواردی منی خواردی بیتا بلم او خواه کس شاید
1: ماشالله او هموی لیف زنه یک زلام خواردنه که چو پی خوارده آخر محخولا
3: دعوت انا كمعاد
1: ما شاء الله
2: هنا لا انا اماني
3: اكا هاي تشيك اب
2: مشكك قصنا قال ما دام اماني تاني
1: دعوت انا بس كاك في شو على خواردني شو فاست فود يا هر خواردني
3: فاست
1: فود على خواردني شو فيم خواردو خوشا
3: براس
1: ده
3: او شاتك
1: اه او شاتك كده بس خوش باشا نورز لقل كام يا قصاكي تو
2: بين باشني
1: بلو
2: چی خسونیه سوال دادم من که راستان هر کلا این جیبینم جام جا ایش من هی پیک ولی رادیو جیبینم کسی کی زور بیادن گویا جا امر رو کاری
1: است مایه
2: واج نی بونم نه لناو هست اگم لناو خوزور حروشی بس بر
4: خوی گرتو
2: خوی گرتو
4: میاد کم پانزده تپی گرتو تو
1: لگال ایشو کار چونی کار راستن اسم بچی او مشغولید
4: لخواب از یاد باش برای وری پلی رادیو من لگال چوپی خان بیک
1: وار زور باشه
4: او ایش اگه این زیادتر امان بیست نو امان بینین لسوشل میدیا زور زور خوشحالم امروز که لگال امشام برای زنی که هاتین همی برادر درتی و اشتهگی زور خوشحال
1: لگال چوپی خان رکلام یک تان کرده بو کی اتین او شونه نلی واو اما زور جوانه واو زور هر زنی هیچ هر زنی همی پری گران
4: لزورش لزورش امتیام ولی نو بود بازار لگال شونه نم خو میشته لاخیره که ورای پیام ولی بس نلی هوا او ما او اینجا باقی کم هست
2: باشه لسر بابتی نان خوارنگه هر ویست ما پرسیارش کن تو اوانا نزیشیلی که وصفی خوی تر بو خواردن هر بجدی وای
4: والا اوتم با دنگ نکم اگی نه دوسیاز آخری و بلا منیش سلطان نکردو وای
2: ایده والا او تو ورده چی دسر دانه
4: چان سالم
2: کم
4: چان سالم یکو ایشو که این تا استامن نم روشانه که که که نه بوشتی که که که نه بو همزنی خوی درستی کردو وای بدعی بدل آمانی آمان هاشو تر نه دو
1: بابا بزمی یا پراخه که کمن بیانم بو خاک تقریبی لن 2015 و لیرم حالا روش منزل بس من هنا جماعة كوبام هنا اي ولي تاعنا خوارده بس خلصت اللي
4: لا لا يا اما لو يعني من خزار من لانك وعد ام فلان يا بتين بيك بس خمسه صدفه جوك و
1: والله خو بهاري كي جوان وصوزو
4: زور زور رينا يعني اشتا اومان باقيه ان شاء الله ما قال لك ايوه بزاني كوبين ان شاء
2: الله كوشن تو لو زاويه تو بيدك على تو لو كساني جوجن درنجالا سيوكو خوم
5: والله
2: سعد هزار ناسم نازم
5: نه زور درنگی جل ناسم یعنی لکاته هلاسی تقریبا سعد هشتی
2: بون و برای زور هلاسی هشتی بیانی
1: نه باشه باشه
5: نه باشه زور هلاسی
1: خلق نه نخواتو
3: چش
2: چش بنتی گره تا پیان چش لنان یعنی اکثر حواس حرام اصلا حرام
1: نبدل
2: نیایو اصلا افرد اگر بسی بون مونه
4: چش
2: نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه
1: نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه ن مالكي هنري و باوكتو خانواده که در خزانه کی هنرین جشن لمالی او چون تیه پاره هر
0: اما عادتا نرون با مالی ننکم ننکم بانیان زو چش لئنه
1: باشا
0: اتر یا لمالی اوانین یا لعیلی باوکم یا لعیلی دیکم
1: عیلی مالی خوتانین
0: جار جاری کش با جار جاری کش لمالی خو من جش نکین
4: باقای من هشت نوی اوشتی که جوانه شانو خانه
1: وانیا
4: لجش لن بانیان نم خوری شته
2: کی جوانه یعنی اخوی بیر بیر بیر لیک شته که موسا که برنامه جشن کری ها او کسانی که لا به تمن بون ملایما باسی جشن کن لس اوا بو وا بم حاله هاتو هم روشه سبون ام 50 سالی تری ما گوروین چون باسی جش هیچ یک مار نیه 12 هسته ویل خو ها تو ز پلان ها تی گش الله والله اره باسی دکی
1: دستان خوش به بگمان قصه زیاتر و گفتگو زیاتر معنی به بالا میتره ها کاتی اوی جمال گرانه کیش بیوانیا وانیا
2: بدونی ای بدن کی شانو خان
1: باش انجا په معمول که یکم گرانی نو روز دور جمله نیا گاول نه نه بدن کی شانو نه ماشاءالله ها وینیلیا خوتیلی کاکوشنیلیا کی گرانه که من بوله استم
2: والا چی که قرآن شو کبرو والا راوش والا گرانی زی زو خور زاره
1: باش
2: یالا با کاکوشن بگاه فرمو

0: کوشن جان دست خوش به دنگ خوش به بالا من پیم خوشا یک شد کم حسانه کم بو هنرمندی خوشویست که اگرش داره طبعا هم گرانانه که و تو مانه همویه هنرمندانه همیان گورن بلام که کشانیش زور زور جوان گرانه که یود که اگرش دار ججن پیروز و منو کویش که سرسامی گرانه کانتم دنگتم من به طولم تو با چی دنگنیه هیوادارم علاو بر همه جوانانه بیبش مانه که کشان دنگی توش
1: پاشه انشالله هیواداریم بدلی بو بید
2: دست خوش که کشان والا هر بشید گرانه که تایبت بو با کنورات رو تی اسلام من هی با هنرمند که اشدر انجا که رسن وکی زنین لی همو من اشکره میدیا چه تلویزیون به چه رادیو به پیویستی به هاو کاری اک پیویستی به بر پاری مادی اکا ایشو کارکان برو انجا وکی زنین که ایتر باردو خکش زور زور باش نیا قیران هی گنجاو نیا
3: بس های باران نکی
0: چون ازی؟
2: ایشو کارکان تان چون ارو باش کشو مشاکلو گرفتی مادی تان نیا ایوش هر
3: خوب عامن لخواه بازی به اویک ایکین اتوانین ایشکای مانی پی بریم برای او.
2: زور باشه.
3: من جی خواه مان کرده تو با درس کردنو بلاو کردنوی رکلام بگشتی بوی که نورس زانه ایشی دنگ ایشکین در ستودیو با جیال. ایتر خواه مو چوپی ام ویدیوان اکین و بیانیان چوپی لبرنامه که سپونسری هی و
2: او زور باشه.
3: هر ماهو لگل یک دو برنده که سپاس بو همو لیک براسی آنی که مطمئنه من پیکن او برندانی که ایش من لگل آکن. شتگه نکیم بشتی وسطی که کمرشل داره اولا. لخواه بازی به مطمئنی هم بینه رو هم او کسانی که رقلا مکنو برند بکن من بده زینه و هیواداریم اوه توانی خوشویز بمینی
0: چند کسن لنه و راجو چند کسن من هسته کم زور بد و یا کمن
3: اگر خور خیل که دوانزه کسی
0: زور و کم یکم مهم یکن یا بیرو که کن مهمه برای و برنگه مهمه
3: راسته که استه شش کسی
2: شش
3: کسی و از تو هم بلم یکی دوسه ایشه کن آره
4: ماشاءالله ساکن من دار کاری یکم هم من که اگرسن گره یک من بابلا بیستو من حضی نگره یوت
3: نه مگر نبه و چونه بیو
2: وینه شیشه
3: بکشته میبیم
2: او وینه دوای کردو که برانی من بابلا
3: استرسال
2: که اگرسن انجا هل شونی خوش دوا اتوانی با من بابلا
3: بسترسال هر بم مکی یخم
2: بله بله
3: اتوانی او روژه که باز بانک چی بلم هینه زن ایشه میشه

0: نو سر شتی تری جیه بود
1: آفرین در رشی
2: احساس چی خوش برانیتن
3: میکنم ابنا
2: والا تو اوه هلی میسرن
3: اما میسرن احساس اکی زور خوش بند اکی زور زور بتوانم براستی یعنی
2: والا جماعه دیش برنامه جوتی من لیره و جمله بولو گلت شوپیا باستیه کردن و تی موسیقی کن براستی زور زوره
3: که برای این راگرتنی گروهی که جایی خوشه نکری همونی هر بدنگی برشته که خوی عصف که اما زو خوش راگه ایم بیگ زو خوش گرانه که حالا گرن ایبن بوشونی که گرانی بشه که داخل
2: بزن وینه چون زنی که تو دنگ خوشه او دوائی که
3: یه بود کرا با همونی هنمود
2: وینه زنی که تو بتونی
4: دیگه لبر خوی و گرانی اوت تم حزم لگرانی و تی حزم لگرانی
0: نشته که باشه گره باز این با تمام گرانی پی بلا باز اللهی افرم یک شتی زور با خود با و جرعتو
1: مسایی و هنه ترسی
3: دست
2: خوش به انجا اوینه یام فیم بله تو بابتی هنری چی و لپشا خریکی چی دستا
4: والله جا خریکی چی نیم یک دنیا شد لبردم نزم دست بما کامیان بازی تر ناله من هینی خون مرگ
2: تو جا تو ایش کردن للای ایما ببر راول لسال سالانی رابردو ایسا تو زیگ باشتر با بلام هر بو خانمان تو زیگ قرستره هم وقو
0: دعمی
2: وای اینو رس
0: خواه با پیانی جوه مجروع خوی برهمینانی گرانی زور زور قرسه یعنی پاره کی زوری اویو و جاریش تو ایتر بیت شاوری او بیلو لو همو گرانیه تو گرانه که تو خلق وری بگری و بیت جوگری کی باشی این خلفه کی باشی
2: راستا باش انجا پیش اوی کپس ملای گرانه که وینا باشه جماعت برگه یکی تر من هیا ام برگه زور زور خوشه انجا هموشتان ازمون تان هیا بلام تخواب زحمت با هوریانی موسیقی قصنه کن لبروی ایو دلنیام ایزانن با اکیدی ایو ایزانن هیچیان پیمالن باشه وعد بی دستان خوش بی نو رزا تو دست بیکم
0: ایبو من
2: ایبو قیچه که باشه
0: باش اور کاکو
2: جماعت هات ملای هر یک کان نوی امریکی میوزیکم پیبلن با امانه شي کلیری اتوانن بیلن باش ابو انش
5: کلا لا تشا وسط عینن بيشوا
2: عینن بيش باش نو رات تو دست پیکم فرمو
0: پیانو راگی خوب
2: پیانو باشا
3: کمان
5: سلام
1: کلارن
3: باش انا کمان
2: نو راس
0: پیانو
2: اوتی وینه پیانو
0: حساس
2: ولا
0: حساس نو نم
2: باش باش دیگه وینه گانتو
4: الکتریک گیتار
2: باش تو کاک
3: بالابان
2: بالابان دست خوش
5: زورنا
2: باش
0: جوان جاتی
1: شم شالت از او به هوایه که
2: نمو دست نو قم بالا چکه
0: قانو یالا شلیم نه قانو باش دی
4: جوزالا
2: جوزالا یا جوزالا
1: جوزالا
2: جوزالا یا
4: جوزالا جوزالا
2: او نخم او نخم بو غالی سیرین نو
0: شش دانه و شش دانه بیه
2: او شش دانه و طبعا زور گل
3: جوزالا که ام هی سوزه هی بها
2: نه نه نه اصلا که درمسته
4: جوزالا
2: تا اوی تو مورگر
3: تا
2: تو کار زور نه وستی باشا چوپی
5: منو استم بلم دهول
2: نه نه نه تیدی خیره خیره
5: ساکسیفون
2: باشا
1: چلو
2: چلو نه رامس
4: والله بیرون شوم
2: حس فینی جان فرمو وره وره وره فینی جان نه نه نه تا تا وره فینی جان ام وره خیر انجا بس به زحمت تو جمع کرده کامیرا بو اوی که بطاعتی در کوی وره ایره به زحمت الیرا بو ای الیرا کادره کش بطاعتی وره گره انجا اما من بو حال چرا به زحمت باشا بس من ببینم
4: بس تو
2: بس من بله
0: و داره موشه بی.
2: نه والله هیچی موشه نیا. باو که. بابو بگرم.
4: با چیا؟
2: با تا گرم. قیناکه. نلین او خان مو یاد نکیه او چیو چی قیناکه. قیناکه.
0: با من در
2: نه در نه نیشه نو راس. اما بینه گن. دین اماله چی؟ بله که اگرش؟ زین امان چیه؟ هسته کم باش به اما؟
0: بی گورن
2: آها، والا باشه امان، تا نه گورین امان با منجدان اشتمو، یلا دست بیه که اینو او بینه و دست بشه
0: او ورخانه با نکشانو، عزیزم
2: بله گن؟
0: بیه بمید ورخانه بشه نه نه سهی نه
2: نه رس، یعنی اشتیگ نکی که از یکی پرسیار به یلا دی، بینه گن؟ یک، دو، سه، فرمو
4: رسته
0: باش تو نه بخصه، بیه به اشاره پینام
4: اوکی

0: فينيان دست خوش به زور زور سواسته که هر بجی هر هبی او دنگ جوانه و هر بمینه انجا هاوریان طبعا ورده ورده لکوتایی پروگرام نزیک بموانه یک دنیا خوش حال بوم که ایوان بینی امرو انجا لکم کوریکان ما ببورن ایتر مندو من کردن عزیت من سواستانه که این دست خوشی با هاوریانی گروپی میوزیک انجا اگر شک تن ما و اتانه و اماجی پیبکن یا خود پروژه که پلانی که تایبت با خودتانه و اتانه و اماجی پیبکن او فرمونو اتوانه و کامره و کسی خودتان کن که کشن فرمو بزن
1: کشتی که تایبت
0: نه نه واسی قرز نبی آمان فرمو که کشن
1: شدیکم کامره مشکلی که فیرم مزه.
0: اگر نه چیا؟
1: هیوادارین برنامه که بدلیا متامو بیه. شنیار عزیزانا، هاور عزیزانا من دو نبن. دوباره جشن تام پیروز به هر لجشن خوشی اب ان شاء الله. زور زور سپاس بو استافی. خاکو ای وای عزیزی.
0: زور زور ان شاء الله. زور خوش به. چوپی گیان فرمو.
2: زور خوش حال بوم لگال ایو بوم امرو.
0: زور زور سپاس.
2: به یوام کاتی کی خوش مام بیکو که هیچ بسر برد. اوارش که بینن کاتی خوش لگال بسر برد.
0: ان شاء الله هر وای.
2: دوباره جشن له ملک پیروز.
0: ان شاء الله سپاس تکمو یا خواب خیر به کاگ رسن.
3: نشاروی که چوپی خانو کاکا کوشمتیان جشن پیروزه گینم با همو بینده رکان تن، زوست پاس دوباره که میوانداری تن کردین، دستی خودتان خوش بکرد، زوست خوش بکرد، یکی خوش من بسر برد، یوادارم آنی که لما آیشو سیده کن دوائی به همان شد.
4: زور زور بخیر بین، خاک کنالی همون رنگ کنه، گوره تن کردین و زور زور خوش حال بوین، بینه جان توش بخیر بین.
5: زور زور سپاس با اون برنامه جانا، زور من چشم ورگرد، یوادارم بینه رانیش چشم ورگرن و زور سپاس.
4: من شانو مالاوی، اما دستو بز بیرو پیروز بایی خون با خانواده کم و دایک و باوشی خوشویستم با خوشکبراکانم زور زور سپاس با ستاف جوانه خاک تیوی که همیشه پیشنگ با لپیشکش کردنی جوانترین پروگرامه کن دستی ها رایان خوش به و لشتان ساق به و ججنتان پیروز به دوباره ججنیوش پیروز به و لهمو لایک پیروز به به هیوای اوی که پروگرامی که زور زور خوش من پیشکش کرد بیت نو منو اکو خون که دمی که لپیشکش کردی دوم ایشالله بزارم در
0: چیز جشنی رمضان او بین مونو رس
4: نه نه ایشالله ایشالله لبرنامه ایشی تازه بدیداتان شاد
0: مو
4: زور زور خوش حال بوینو کاتش خوش و مال آوای مدد شانه
0: زور زور سپاس بله خوش ایستان سپاس که بینر مابون سپاسی زور زورم بو هاو کارانم که بگو من ایمه لپروگرام درکین بلام اوان زور زور لی ایمه من دوون بچن که جمیره پیش ایمه اوان لیرنو آمده کاریه کن زور زور سپاسیانه کم دستو چایو همو لیا خوش بب سپاس بو میوانه کنم که میشه آمده یانه لپروگرام کن من جامن امه آمده بوب کم که بطنها ام پروگرامی ایمه نابد رجایی چند شوی ججن کمول پروگرامی تایبت من هی بوی توانن چاوتان لسر شاشی خاک تیوی به تو ببش نبن لپروگرام کن من سپاس و دست خوشیم با همو لیگ دوباره جشنش میش پیروز اکم لخیزان و خانواده کم بلا من اوی که ما ملکو تایی بیلم اما سپاسی او برزانه بکم که هستان با آماده کرنی جلو برگی امروی پروگرامی من و هر وحال همان که تیشا قجو میکپ و بابتانه ان لستو گرتوا اما زور زور سپاسی هنی دیزاین بکم خاتونی که جوان و شیرینه که امجلانی با من دیزاین کردو امرو جماعت جوانه وانیا
2: یو هاتو
0: زور سپاس با خاتو هنی دستو چایی خوش به و قجو میکه پیشم لی خاتو فینک کردو هیچم نمواد گره دست خوشی و سپاسی زور زورم با ایوا با بینرکانم زور خوش میوین همیشه چاوری باشتی نکن من لیبکن و کمیشه و تو من خط کنالی همون رنگ کنه به بجیاوزی هر کسی به ایم رازیه ایم تنخین سرسر و سرچاوان کاتی که خوشو مالاوان

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: تنیا مالیگ نیا ملکو سرطای شینویا لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لشیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگاتا دستد بوزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکی دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1 با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشانه از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لیم جی تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو امو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوان نو نشانی متمنه و آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیکی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژگا دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گوزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گوزاری تو ارزوی دگیت با جانکی ارام فراهم کراو هلکوته جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
2: لگل آوی پاک جان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگاتا دستد بوزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکی دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
0: کلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی سات خوش و لبید نکراو خیزانی کان دست برد کن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کان خور کن شوانی برزای کان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بو نکانو شوینیک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزای کانی سلیمانی عاشنای کجوانی

0: هرسا تاورز و وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولیویو لوفیس نویه کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وی کردوه لیر بین تا همو کاراسانیک تن بوبکین که ببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی مطمئنه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
1: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستانه و به همو کنزه تندرستکانه و دگاته دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردسته. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0570281055.
3: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دویستن 99.1.

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5.
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
2: گندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان. پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگمزگود ناوندی پروردهی مول و مارکت یان هر خدمت گزاری تو ارزوی دگید با جانه کی ارام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5